0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסן החשמל.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אלה היו הימים עם רויטל עמית.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: 100 FM
4: רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
9: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

בוקר טוב, שבת שלום ושנה טובה ומטיבה. זו התוכנית הראשונה שלנו לשנת תשפז, ראשי תיבות תהה שנת פז, אם תרצו, ולמה שלא תרצו. בכל הנוגע לצלילים אין מה לדאוג, לכך אנו דואגים שיהיו טובים וערבים כמו שכולנו אוהבים. הלל אברמוביץ', עורך התוכנית, יורי שיבנוב מבצע טכנית, ואני רויטל עמית מבצעת תוכנית. לכולנו האזנה מהנה.

את גורלי, קווה נחרצות, פול אנקה. בא לכם לשמוע סיפור של אהבה? זה סיפור יפה, סיפור של אהבה שקורה לא פעם בעולם. הוא עלה לבד בדרך להרים, היא ירדה בטרמפים אל הים. כך נפתחת הגרסה העברית שכתב אהוד מנור. ואנחנו נעבור למספר המקורי, מישל פוגן.

לבסוף האהבה הגיעה ותמו ימי הבדידות של אתה ג'יימס ששרה את השיר ששמענו. על הניגוד שבין אנשים החיים באשליות ובנוסטלגיה לבין אלה העובדים למען עתיד טוב יותר, נטול גזענות, עוני ומלחמות, נשמע מפי סטיבי וונדר.

סטיבי וונדר. בכל תוכנית שלנו אנחנו משלבים גם שירים לבקשות המאזינים, ואתם מתקשרים לנו באמצעות וואטסאפ, מסרון ל-03-902-9980 03-902-9980, כמו שעשתה המאזינה פנינה. פנינה כתבה לנו שהיא רוצה לשמוע את הנעימה מהקונצ'רטו לארנחואז. אז אנחנו נשמע את הביצוע של ריצ'רד אנטוני לפרק המפורסם הזה.

ארן חואז, אהובה, הגרסה של ריצ'רד אנטוני לפרק השני מתוך הקונצ'רטו לארן חואז של המלחין חואקין רודריגו. ונעבור עם האנימלס למקום הזה שלא מומלץ להגיע אליו, אבל בהחלט מומלץ לשמוע עליו. בית השמש העולה.

0: החזאי לא מכיר בכך שהיא הלכה וגשם ניתח בליבו של באדי הולי.
1: אלה היו הימים, רק ברדיוס 100 FM.
0: פנה אלינו ל-03-902-9980 יורם. יורם מבקש להקדיש לאשתו דורית לרגל יום הנישואין שחל החודש את השיר הבא.

בובי סולו ביקש מהצועניה שתקרא בכף ידו ותספר האם אהובתו עדיין אוהבת אותו, תנבא לו עתיד מאושר יותר. האם הנבואה התגשמה לא ברור, אבל השיר הביא אותו למקום הראשון בפסטיבל סן רמו 1969. נעבור לפלטרס, כשליבם מנגן את הסרנדה שלהם. זו מוסיקה מרגשת ונוגעת באהבה.

דומניקו מודוניו בבלדה המרגשת שהוא נפרד בה מאהובה, השיר הנפלא שזיכה אותו במקום הראשון בפסטיבל סן רמו 1959, ובמקום השישי בלבד בתחרות האירוויזיון באותה שנה. במבחן הזמן כמובן יש לו סיכוי לחיי נצח לשיר הנפלא הזה. ונעבור לבקשה של מאזינה. זוהי רחל, המבקשת להשמיע את השיר כשאתה אומר לי שאתה אוהב אותי, בביצוע דולי פרטון, שעזבה את עולמנו לעולם שכולו טוב, אני מקווה. דואט עם חוליו אגלסיאס, שיבדל לחיים ארוכים, אמן. אמן.

לעולם לא אעזוב אותך, השיר שליווה את הסרט הזאבים הצעירים ב-1968, זו הייתה ניקול קואזי הנהדרת. ואנחנו נשארים בענייני אהבה, כולם יודעים שאתה שייך לאחרת, ואנו משחקים משחקים אסורים. מודה מרים מכה בה, שזה בהחלט מכה בה. אבל היא מסתפקת בלהיות חלק מפנטזיה ורוצה להאמין שלאורך אין ספור נצחים הוא יהיה שלה.

נכה בה. המאזין רמי, רמי אדמון, מבקש להשמיע את השיר עולם פראי שכתב קט סטיבנס בביצוע המקורי של ג'ימי קליף.

0: ומעולם פראי נעבור לנטלי. מי היא נטלי? גיבורת שירו של ז'ילבר בקו. מספרים שזו מדריכת תיירים שהדריכה אותו, אם לא למעלה מזה, כשטייל במוסקבה. אנחנו נסיים את השעה הראשונה של תוכניתנו אלה היו הימים בשיר נטלי, לא לפני שעודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני, רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה בממתינה.
1: La place rouge était vide Devant moi marchait Nathalie Il avait un joli nom Mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis

0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו, נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.

שבת שלום, שנה טובה ובוקר של שירים טובים, אנו מקווים, גם בשעה השנייה של תוכניתנו, הארוחה בידיו הטובות של הלל אברמוביץ'. הלל גם מקפיד לשלב שירים לבקשות המאזינים, כשעל הביצוע הטכני יורי שיבנוב, ועל הביצוע התוכני אני, רויטל עמית. המשך האזנה טובה לתוכנית.

מעלה מעלה והלאה ניסינו על גבי כדור פורח עם חברי הממד החמישי. ושוב בקשה של מאזינה ששלחה אלינו מסרון ל-03-902-9980. אני מזכירה לכם, זו הדרך לתקשר עמנו, לשלוח בקשה לשיר למספר הזה, ואנחנו מבחינתנו משתדלים מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מהתוכניות הקרובות. 03-902-9980. והמאזינה שלנו היא ניצה. ניצה המבקשת להשמיע את דויס דיי בשיר הבא.

כן, הלחן הזה מוכר לנו, הינו של אריאל רמירז, הארגנטינאי במקור. יצירה דתית בשם העלייה לרגל, ואנחנו שומעים את הביצוע של ז'יל ברו בשיר האפרוני.

0: up, let's fly away.
1: בואי לעוף איתי, סינטרה הציעה ירח דבש מעופף ומושלם. ולהלן הצהרת האהבה של ריי פיטרסון.

מדוע נגזר עליי להיות נער מאוהב? כך שואל בכל לילה דיון את הכוכבים שממעל. אותה תחושה הישנה עדיין קורעת את ליבה של פולי בראון, סולנית הפיקטוויץ'. היא נזכרת במה שחוו ביחד ובמה שחלמו ביחד, ומודה שעדיין לא התגברה עליו.

כשהוא יוזם פרידה, בטוח שהיא תפרוץ בבכי, היא מקבלת זאת בקרירות, לפחות למראית עין, ומצהירה שנערות גדולות אינן בוכות. שמענו את ארבע העונות. ויש לנו בקשה של מאזין, זהו אורי, או אורי, יעקובי, המבקש להשמיע את חוזליטו בשיר לקמפנרה.

0: הביני הלילה, זו בקשתו הצנועה של תום ג'ונס.
1: אלה היו הימים, רק ברדיוס 100 FM.
2: ועכשיו פרסומת ממש ממזמן.

נחמד להיזכר בפרסומת הזאת למאסטיק, אף שהייתה בזמנו די לעוסה. ב-1965 נולדו אלבום, סרט ושיר, כולם תחת השם הלפ. נשמע את הביטלס.

מן המקום השישי בפסטיבל סן רמו של 1969 הבאנו את השיר הגשם שזכה להצלחה רבה בפי ג'יליו לצ'ינקוויטי. כשג'וני טילוטסון רואה אותה מהלכת, הוא מדמה את המראה לשירה בתנועה.

זה היה טוני רולנד הפונה לאל שבמרומים בבקשה שיעזור לו וישלח לו מישהי לאהוב. והנה בקשה של מאזין, זהו ניסים. ניסים מרמת השרון מבקש להשמיע את נעימת הפתיחה של הסדרה הוואי 5-0.

קרן שמש זו מתנה משמיים, כשהיא איתנו הכל משתנה, פסק אנריקו מסיאס. אדוארדו ויאנה לא מתלונן, היא משזפת את אורה ברמה שכזאת שהופכת אדומה כמו פלפל. זה כואב לה, וכשהוא אוחז בה היא צורחת מכאב. שפתיה שהיו כתיפתיות, אדומות וסדוקות, וכשהוא נושק לה הוא חש כאילו מנשק וסרפד. אדוארדו ויאנה

מקי סכיני מתוך אופרה בגרוש, שמענו את בובי דארין. מיהו פופה ג'ו? מדובר בדמות ססגונית, סוחר שמגיע לעיירה באים הקריביים ומוכר לתושבים משקה רום קוקוס שגורם להם לצאת בשמחה, לרקוד ולחגוג ברחובות. אנחנו נצטרף אליהם, אל החוגגים, אל פופה ג'ו ואל הסוויץ השרים, אבל עוד קודם אני מבקשת להזכיר שתוכניתנו זו אלה היו הימים, תעלה כבר מחר לאתר רדיוס 100fm.co.il ולאתר רדיוס נוסטלגי 963fm.co.il. שם נמצאות כל תוכניותינו לרשותכם בכל שעה ובכל זמן שתתגעגעו לשירים הישנים והיפים. אנחנו קרובים לגמר הגדול, אז קודם כל טוב שהגענו כולנו לגמר הזה, ואנו הלל אברמוביץ', עורך התוכנית, יורי שיבנוב שביצע טכנית, ואני רויטל עמית, מאחלים הצלחה בגמר, שאכן יהיה זה גמר חתימה טובה. שבת שלום.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
2: 100 FM רדיוס. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
2: בוקר טוב, שבת שלום, גמר חתימה טובה וכמעט צום קל. אנחנו כאן בדרך אל הים, יום שבת ה-19 בספטמבר, ואנחנו כאן עם שעתיים של מסיבת לעיתים על הבוקר של יום שבת. אז איך אתם מתכוננים למחר? כן, כן, שלא תגידו שלא אמרת לכם והזכרתי לכם. צום, מחר מתחיל יום כיפורים, אז בטח אתם מתחילים להתכונן, אבל בינתיים היום אנחנו בדרך אל הים. אז אם אתם איתנו, אנחנו כאן עד שעה 12 עם כל השירים, עם כל הלעיתים, כמו שאנחנו אוהבים, ונתחיל כבר עם כל האנרגיות ועם אדרנלינה של ריקי מרטין, וויסין וג'ניפר לופס. בוקר טוב לשובל הלל, טכנה השידור. אני כאן איתכם, גיקה סמואל. בואו נצא לדרך, תהנו לכם.

אדרנלינה פותח לנו את השעה הראשונה בדרך אל הים, יום שבת 19 בספטמבר. אנחנו כאן רדיו 100 FM.

ג'יי אלברס. הטמפרטורה. בוקר טוב, שבת שלום. אנחנו כאן.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: שקידה, אתם זוכרים את השיר הזה?

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנ"ך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
6: הטלפון שוב רוטט? שוב על השתק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100FM.
2: שוב היום בוקר טוב לכם, שבת שלום וגמר חתימה טובה מאזינות ומאזינים וכמעט צום קל. הנה אנחנו חזרנו אליכם, שעה נוספת שלנו בדרך אל הים, מסיבת הלהיטים של רדיוס 100FM, יום שבת, ואנחנו כאן עד שעה 12. אז תחזיקו חזק אם אתם כבר בים, אם אתם בדרך או טיור משפחתי, יוצאים לדרך. שובה לילה לטכני השידור, אני כאן איתכם גיגה סמואל וטליה, פותחת לנו את השעה השנייה שלנו עם טומבה לקאסה. תהנו לכם.

0: בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו. בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
1: נתי נטשה
2: בדיו נתי נטשה די וואי מסטר פיטבול נולדרטס
1: מאמי

0: הדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
1: Oye, dice que llegó otra vez.
2: Cuéntalo.

0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. 100 FM. 100 FM. רדיוס. מוזיקה זה הכל.

0: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
1: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבי 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: עם הגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוף.

לחוף. זה ריביירה, זה בוער לה בגוף. על המותק, לא לתקוף. שוקו, בננה, מריחואנה, זה טוב.

הילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי. אני מבקש, הים סוער. בוגי, בוגי, הים סוער. הים

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. מלאכים

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
4: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת, 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ההצלחה בשוק ההייטק היא בערך 5%. 95% לא מצליחים. אם אתם מאמינים בטכנולוגיה שלכם, אסור לעשות טעויות.
1: לאורך הפטנטים יש תפקיד קריטי בקביעת הערך של החברה. אגב, גם שווי של השקעה בהרבה ממנו נקבע לפי הקניין הרוחני.
0: האנשים והטכנולוגיה.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מלחוק

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: למתחם.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

מוזיקה זה הכל.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
4: הטלפון שוב רוטט? שוב על השתק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: פלוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אדון דסטס מי אמור, פורקנו מרספונדס, תקונטררה, איכות דיפוטה.

עליי כפרה, היא קצת אלימה. היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה. קלוט, רוי, סתכל עליי, אבא. בוא נלך.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
7: ולרומא

0: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות, מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: רדיוס. רדיוס. מוזיקה.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

סמי וסומו זוג עבריינים על דודשטארט נוסעים ארסים חובסים הם עושים סדר בעולם התחתון כל מילה שלהם המשפט העליון

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL. מוזיקה זה!
2: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל. רדיוס, מוזיקה

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Hello, this is Beyonce.
2: Hey, this your boy Chris Brown, man, for real.
3: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
4: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with a Snoopy Deal Double Jizzle.
0: Radius 100 FM. Musica, זה הכל. עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, תור פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו רוצים לשעתיים מטורפות של מוזיקה שתעיף אתכם באוויר רגע לפני יום הכיפורים, נכון? מחר זה קורה? מטורף, אה? איך הזמן טס? אז מה, יש רגעים בשנה שבהם המוסיקה קצת עוצרת, הרעש מסביב נחלש, ואנחנו מקבלים הזדמנות לעצור לרגע ולהסתכל פנימה. מחר יום הכיפורים, כמו שאמרתי לכם, יום של חשבון נפש, סליחה, מכילה, והתחלה חדשה, ואולי זו גם השליחות שלנו, להיות קצת יותר טובים, קצת יותר סובלניים, לדעת לבקש סליחה, ולדעת גם לסלוח. ואני, שזוכה בכל פעם מחדש להיות איתכם דרך המוסיקה, דרך הרדיו, דרך המילים, רוצה לאחל לכולכם חתימה טובה, צום קל ומועיל, שקט בלב והרבה בריאות. אז לפני שהצום נכנס, בואו ניקח איתנו שעתיים של מוסיקה, מחשבה ואהבה, טופ פיצה הכי מקפיץ, תוכנית הדנס של ישראל עד השעה 11 בלילה. אורי פניכל, תכנאי שידור עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי. אני איתכם דרך הרשתות החברתיות, יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב, מאופנים וממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע. פייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו עוד רגע, אני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק. עכשיו להגביר, חז

סוני. שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ היטס הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו רק התחלנו, לנו יש עוד שעה ו-40, נסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. חברות וחברים, אני איתכם עכשיו בשידור חי, גם דרך טיק טוק, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תצפו. שבוע טוב לכל הצופים שלנו, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, רק לא בזמן הנהיגה. יאללה, כנסו, תגידו שלום, ותבינו מה הולך כאן באולפן.

Michael Jackson בילי ג'י. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אתם על טופ היטס, תוכנית הדנס הלועזית כאן ברדיוס 100 FM, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. קודם כל תודה ענקית על כל מה שאתם רושמים לי דרך הרשתות החברתיות, אתם פשוט מדהימים, איזה כיף. איך אני נוגע בכם עם המוסיקה של בכל פעם מחדש? שמח לשמוע. טוב, עכשיו, אני ומשפחת רדיוס רוצים להגיד לכם תודה, ומתרגשים לשתף אתכם שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע, רדיוס 100 FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה, בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים ומתרגשים שאתם בוחרים בנו בכל יום מחדש, ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין כמו שאתם אוהבים. אז תודה למאות אלפי המאזינים שלנו, כיף שאתם סומכים עלינו ונותנים לנו את המושכות להוביל אתכם יד ביד עם מוסיקה טובה. טוב, אז מה? אתמול / שלשום אמרו שהיה יורה, ואז לפני שבועיים זה גם היה, אז תחליטו, מתי היורה היה? הגשם הראשון יענו, נכון? לאט לאט אנחנו, היממה מתקצרת,

תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דנס קלאסית.

עשיתי יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. נכון שאין כמו המקור, עם כמה גרסאות שלא יוציאו לשיר הזה, הוא עדיין יהיה מושלם. As is, כמו שהיו בגרסת האדיט רדיו. Eiffel 65, Blue, Dabadidabada. 1999, בתקופה שהייתי צעיר ויפה. איזה שיר מושלם, איזה קטע מושלם. עושה לי צמרמורות בכל הגוף ובכל פעם מחדש. ובצדק. איזה כיף, אה? טוב, הזמן טס. לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוזיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן. ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. חברות וחברים, אני מזכיר לכם שאם עבדה לכם הקליטה, צפון, דרום, בא לכם להמשיך לענות עם המוזיקה שלנו, זה מאוד פשוט, מאוד קל, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. תוכלו להזין לנו 24 שעות ממש, 7 ימים בשבוע, בכל מקום בעולם, בארץ, איפה שרק בא לכם, אל תפספסו. תורידו את החינם באפל ובגוגל, תומכת גם בקארפליי, גם באנדרואיד אוטו וגם בטלוויזיות החכמות, אל תפספסו. כדי שתוכלו להמשיך לשמוע את המוסיקה הכי טובה שיש ברדיו, המוסיקה של רדיוס 100 FM. טוב, בואו נמשיך. בואו קבלו גרסה שמזמן לא ניגנתי כאן ברדיו. שרתי את זה כל השבת, ואז אמרתי, רגע, חייבים לתת לזה ככה נגינה. The Weeknd יחד עם אריאנה גרנדה, Save Your Tears. אם עדיין הגברתם, זה הזמן.

חברות וחברים, אני מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי גם דרך טיק טוק. רק לא בזמן הנהיגה, יאללה כנסו, תצטרפו, תהיו חלק מאיתנו ותבינו מה הולך כאן באולפן. טירוף של סוף שבוע, רק כאן ברדיוס 100 FM. יאללה, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית. יאללה כנסו דרך טיק טוק, תבינו מה הולך כאן באולפן. איזו חגיגה.

מלי סיירוס, פלאוורס. זהו חברות החברים, אנחנו צריכים לסיים שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו, טופ פיצה הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לאורי פניכל שהיה טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לקוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אתם לא זצים לשום מקום, לנו יש עוד שעה אחת מפנקת שוב לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. אז אם אתם בבית, 100fm.co.il או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב באולפנים הממוזגים שלנו לעוד שעה אחת מפנקת. כמו שאמרתי לכם, אני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, תראו, שבוע טוב לכל הצופים. אנשים רושמים לי, 20 שנה אנחנו מאזינים לך. וואו, גדלנו עליך. אני לא כזה זקן. לא בסדר. כולה 46. לא לזוז, מיד חוזרים, בינתיים. The Fate of Ophelia. Taylor Swift.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם. יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: everybody. This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: רדיוס מ-FM. מוזיקה זה הכל.
4: עכשיו בשידור חי ברדיוס מ-FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. עם אבי שמי.

נפלאות ה-AI. פנזוליני. Did you feel that? איזה קטע יפה, חדש חדש, חם מהתנור. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שעה שנייה. ברוכים מושבים, ברוכים המצטרפים. לנו שעוד שעה אחת, מפנקת של מוסיקה לסגור לכם את סופש. באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם. בלי סוף. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב, מהאולפנים הממוזגים שלנו. אני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק. שבוע טוב לכל הצופים שלנו. תודה על כל הפרגון והאהבה. רובכם פה רושמים שאתם מאזינים כל כך הרבה שנים ומכירים את התוכנית למעלה מ-20 שנה. מטורף. איזה כיף, שמח שאתם איתנו ולא עוזבים, לא נוטשים, נהנים עם המוסיקה שלנו כל כך הרבה שנים. בזכותכם אנחנו עולים כל הזמן ברייטינג, וגם בכלל העלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. וואו! בזכותכם. אורי פניכל טכנאי השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שם. אם עדיין לא הגברתם, אני חושב שזה הזמן.

no doubt. Play on. No diggity. חברות וחברים, שבוע טוב לכם, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל. טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי, אבישמי שפשוט אוהב אתכם בסוף. הזמן טס כשנהנים, שעה וחצי מאחורינו. תענוש עוד חצי שעה מפנקת של מוזיקה לזכור לכם שוב את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. תודה ענקית על כל מה שאתם רושמים לי דרך הרשתות החברתיות, אתם פשוט מושלמים, אוהב אתכם בחזרה. וכן, אוטוטו, יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, אני הפעם הולך על משהו. מ-1995. שווה לכם לחכות, יעיף לכם את הפוני. בינתיים, אני אספר לכם שהקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. באו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין, לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, וואלה, הרווחתם. ואם עדיין לא, אל תחכו. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ 03-9-0-2-90-9-80 ונצטרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. אל תפספסו אם בא לכם להיות מעודכנים. יאללה, עשו זאת. אז הנה, עד ההפסקונת. פרדיסיו. בילנדו. יאללה, גבירו חזק את הקטעי הרדיו.

תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו, יציאת דנס קלאסית. All aboard, the night train.

איזו יציאה דנס קלאסית יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. The Night Rain, 1995, בתקופה שהייתי נער בן 15 עם גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן, הייתה מוסיקה פשוט מושלמת, כמו הקטע הזה שעושה לי צמרמורות בכל הגוף. איך אהבתם את זה, אה? כמה תגובות? The Night Rain! היי, מטורף. חברות וחברים, אני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק, לא לפספס, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. אינסטגרם, פייסבוק, מה שנוח לכם. בכל הרשתות האפשריות, לתת לכם את המוסיקה הכי טובה של רדיוס 100 FM. אם אתם מדרכים, קודם כל סעו בזהירות, תגבירו חזק חזק מקלטי הרדיו. וכמו שאמרתי לכם, אם עבדה לכם הקליטה, זה מאוד פשוט, מאוד קל. אם בא לכם להמשיך לשמוע אותנו, ובטוח שבא לכם, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM, בכל מקום, בארץ, בעולם, מתי שרק בא לכם, יאללה, התחברו, תמשיכו לשמוע, להאזין ולהתפנק. ועכשיו, תגבירו חזק מקלטי הרדיו.

זהו. חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים. שעתיים מקפיצות, מטריפות של המוסיקה הכי כיפית ברדיו טופ, היצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'י, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. איך הזמן טס שנהנים, אה? אז מה? מחר יום הכיפורים. יום של חשבון נפש, סליחה, מכילה, והתחלה חדשה? ואולי זו גם השליחות שלנו, להיות קצת יותר טובים, קצת יותר סובלניים, לדעת לבקש סליחה, וגם לדעת לסלוח, כן, כן. ואני, שזוכה בכל פעם מחדש להיות איתכם דרך המוסיקה, דרך הרדיו ודרך המילים, רוצה לאחל לכם חתימה טובה, צום קל ומועיל, שקט בלב והרבה בריאות. ואם פגעתי בכם, סליחה. תלמדו גם לסלוח וגם לומר אותה. בואו נהיו מאוחדים בשנה הזו. בואו נראה לעולם שאף אחד לא יכול עלינו כשאנחנו ביחד. תגידו אמן. תודה ענקית לאורי פניכל שהיה טכנאי שידור, עבדכם הנאמן, לא אחר מאשר די-ג'י אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני איתכם בפייסבוק, טיק טוק ואינסטגרם גם במשך כל השבוע, לא ביום כיפור אבל הבנתם. בא לכם לעקוב, לראות מה אני מעלה, לשמוע את הסטים שלי גם דרך האתר שלי avishami.com, פשוט בקל avishami.com, גם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM, לא לפספס לכם כל כך הרבה סטים. עשית השיר של אואזיס, לא נורא. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, כמו שאמרתי לכם, בלי נדר, לתוכנית חגיגית, הפעם לסוכות. אז יאללה, בינתיים, צום קל ומועיל, תשמרו על עצמכם, עד שבוע הבא עם שלומית, ותיתן לנו את הסוכה. שבוע טוב ומבורך. What?

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

0: לאש בלי להודיע, כאילו אין מה להפסיד, ואז חוטפים את הקליע, אני שלך, זה לתמיד.
1: רדיוס 100 FM.